0: خجل اومسن بیر پولک اون هنده من خجل اومسن بیکه
1: ها
0: بیر پولک او بایم
1: ترشچان بیر تو که شون سیز خجل اوم مانجو مو خجل اوم سانز بول دیگه از ره
0: از ره خجل اوم اون مزدوم از ره اهمیتی ها بکال دیدن
1: اون ده پای بود خجل اوم نمیسن
2: سنیم اولان دان 50 میکرو آقل اولان دست آقل بودو 50 میکرو 50 میکرو با ما ایدو کارکتن کارکتن شما اتره بودو
0: کارکتن کارکتن کچه آقل اولد کسی شکم اویتنین که اولان دان جمع
2: شما دیگرم شکی خواف ایکام تلفت مجمع بازار مرتب پاسا 55-60 میکرو اتره بودو شما اون اصلا شمده سیستان دفتر بود سیستان مجلا 2019 چیست؟
0: شو همس ما خطا شو یل سان
2: خطا شما یکی چه سوشو دفتر خرفتن 45 اطراب دا
0: 40 45 چیست؟
2: 100 میکر اطراب دا
0: ای بایم که شو که نه بودن قاقم دا یه انلاب تروپان لایری
1: شنا اولا اشکی ما 23 نیکی برقل توخ مای ارلاش ویلن دا اشکی دا 5 ایل قررن پتون زاود سر 136800 گبا بیرمز دیده جمو ما اکبر جان هزر
0: 136800 کوی که 23 نیکی برکولوک توک ما ارلاش ویلندا شکی دیپش دی قرنیک ویلندا 136800 که نه
1: شکی من 23 اینچل نه برکول توک ما ارلاش راویتت آخرن شکی دیپش ایل پتون زاوت سر 136800 همین سن با خیز قابل بود که نه شکی من 23 نیکی
0: 23 نیکی نمبر ماشین سوار کن توک ما ارلاش خوندن یک شانی ودم ده
1: برده پش ایل حقیقی مایتیج شاهی دیت آخرین اشکی بوش خمای سرپیاتا طلب کوید غلانان اولدن تلاش بالا لایدو عیب نقصانسیز دیدو مکمل اپتیموبل بانک خرید شدو 73800 دیدو اکبر جان مشنا گپ نقل لایس دیلی
0: شو خجل اومد
1: اشکی من 22 اینچل نان توک ما ایلیون برده 8 آخرین 71800 دب شوند دب دمت شخ باشیلران از مختادس اتروگیل با جایب مختادس کنچ ما
0: آشو 138 تتانه 9 0 1 42 کردیم نمرلا علاقلیشپ باسان لابلا ده ترسنجا استانبول سرتم کرورانو مکابات باسان لولت چوسله بیزیچین جاباچیک واتو دو دب مکیتن امر جواب چریول لابتا
1: وای اون دادی گم ل ترسنجا استان من سلای باسان بولتی ماشین باسان بولتی دب من میهمان قلای دب ترودو
0: یا قلی گفتم برندی دانه یاب چیچ کرد تازه یاب یا غلی کرد
1: خلاص اش نگه دار
2: ابشم بگم سیتی تن دیگه
0: سات دیگه نه تیا باکیا من ماشینم داموش ماشین تا یه پیام ماشین لگه ده
1: مو بو سیتی تو دان ماشین لگه ما
0: آو ترشتن افچور نه گیچر ولن از ما
1: گیچر
0: آشی نه
2: ویتر کرد تا زورا پاستا ما کرده گیچی سطحان بلند سورنتی
0: ده بلمیم من
2: Anak, o yüzden sebebi sistem ile büyüdün ha.
0: Onda veşi yerini bilmeyim mi?
1: Sizin sorunun kızlık da o ne?
0: Tiyanjan, Şilo. Yine ikinci aylarım yol. Yeni Yıldız Bazan'ınki aldıdım benim. Nurba Kızıl Çırak geldim. Yolla koşuyorum işte. Ravan kıyadığı avuçlarını. Toğra kıvertip
1: de. Ay onun için öyle özünüz okuştup. Onda temde çıkarıp kıpılamayız kıran. Onu da şu verip işsiniz bulundu mu? Kepler şorpası kıldığında Nurgun yerler bak o. Evet oldu mazra.
0: Ha buptu. Acayip bir adam kendim ha bu. Örkeş küçür yoldum da yüzü yüzü uçur yolla birini bup gitip tutma Rojen Gül Hazır.
1: Yok Rojen Gül Hazır. Pintek yolla uçurum.
0: Kim yollaptı bunu?
1: Ben.
0: He, hadi ola usta olur ki.
1: Özünüz asran. شون اولا کاشکاری یولوک چوره یک پارخانه aldın یک کاخنه aldın که یک یولاشون دارن دیدم یک چه کرد اش ترناخ نگاستن کرز دب من دنبال خطا لق از دب ریه تیپ واسم دب شوند ترسی زه کنن
0: خودتن دیگه بر آنلوچ میزنی که بر امید واکن مش خودتن کارکاشتن که زمین که شکم اون انجیل دن تات پازر مش رادیو آنلوچ من ممکن بود برکت اول دم بکاپت بودو الیجا الیجانگا الیجانگم به میو بعدو کیتری از نظم شکسی سیجما، 3 چکت سیجما، جمعی 3 چوای سیجما من دپوی سیگه. برکت نک مکاباتن جمعی 3 چوای سیز آشو. نیم نیم کمای نیم بگانی مه. بردم تو ترون از اون تو فلان. اون داوسا یه نه. یه انلاب ترپ آنلاین. از زپر یوزیگل یولاب پویم هم سیز.
1: زپر گم.
0: زپر آن دن آ ویشند روشنگل گل یولاب پویسی بوده مس.
1: آشو. میشنا کم سخت میشنا بوم کالد. سیز ناوار کردگان بودم.
0: 70 میلیون اطرافی دا اپتیموبل اولدگان دوستلا و قبیلگسلا برنی افتادن روشنگل. آشو اپتیموبل نی بیره یوزدر مختایدو. سیز خریدا تخم ازم بیهادا مکافات ولن بیرمه پوات مدم را